0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
18: ایچ رادیو وچا ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بیر Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
5: ズボルはグラスオトナトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
18: イッチトルキエハンギアラジオや。
6: オブデラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエのセシラジオさ。